acca ñu ko jajeuf bu baax wa diko ziar 23 heures jonne ci rojo ben fm touba jeur ngeen jëf jang ngeen jëf ni xamanteni nan ak ñun ci rojo ben fm 106.0 ben doore ba legi ngeen nan ñun xewlu gi ci ndëngërem ñeel na leen di lay ñaan ñu ko xon rek ñu dug ci magal geek jamm geen ci jamm acca ci barke cheikh namour bamba khadim rasoul jeur ngeen jëf jang ngeen jëf wala nak programme rojo ben fm ci 106.0